Katakina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatike tike. Ko te kawa I ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o I o matua. I pūea e ia te take take, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e hui e, tāiki e.